0: Алып қылып, күшлік қарқана вә еңі кәсіплерін етіштіріп, еңілік ярты зәнжіріні, кәсіп зәнжіріні чөрдәп жайлаштырып, ешіл төвән қарболық тәрәқиятқы түрткі болып, Бағчы районы тәрәқият районының сығдырыш күчі, рекабет күчіні үзліксіз ашырыш. Nahiye iqtisadının əvzəlliki, yoşrun küçini ünümlik qozğı tep, tərəklik rolu zor, türtkilik iqtidarı küçlük, işqorlaşdırış sığımı çoğun bir türküm türlərini əməliyiləşdirişki türtki bulup, bir nahiyədə bir özgüçilik, bir rayonda bir markı buluştek nahiyə kəsb tərəqiyyat əndiyisi bərpa qılış. Caminin yetişçi işləş, madarğı qarab iş görüşdə davamlıq çıngdırıp, xalq durmuşu bəxt saadetini sicil aşırış. Yuqori sifatda to'liq ishqa o'rilishni olg'a surib, umumiy manfaatdor, ulug' asosiy kapolatlik xalq turmush qurilishini kuchaytirib, ma'rif davolash, ijtimoiy kapolat, yashanganlar, bolalar qatorliq ijtimoiy ishlarni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, nomradlikdan qutuldirish o'tkiligi hujum qilish natijalarini mustahkamlab va kengaytirib, dehqon chorvachilarining kirimini sijil muqim oshirishini ilgari surish kerak.
1: Chen Shaojiang munularni ta'kidladi. Partiyaning iqtisod xizmatiga bo'lgan umumyuzlik rahbarligini haqiqiy kuchaytirib, umumiyat qarashi va ijro kuchini zo'raytirib, partiya markaziy komitetining iqtisod xizmati to'g'risidagi zo'r tadbir o'rinlashtirmalarini amaliyalashtirib, unum yaratishga haqiqiy kafolatlik qilish. To'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, amaliyotni chiqish qilish, qonuniyat bo'yicha ish qilishda chang turib, tadbirni sharoitga qarab ilmiy belgilab, o'z alohidaligiga uyg'un keladigan yuqori sifatli taraqqiyot yo'lini tepib chiqish. Iqtisod xizmati iqtidorini o'zliksiz oshirib, islohot fikr yo'li va yangilik yaratish chorasi orqali taraqqiyotga turtki bo'lishga mohir bo'lib, bir tutash planlashni kuchaytirib, kasbiy qobiliyatni yanamu oshirib, tashabbuskorlik bilan oldiga berib, korxonalarga mulozamat qilib, iqtisod sohasidagi xavf-xatarning unumlik oldini olish va uni tugatish kerak. Har qaysi viloyat, oblast, shaharlar va Bingtuanning har qaysi shaharlari xizmat mas'uliyatini chingitib, bekitilgan nishon vazifalarga ching qodilib, amaliyalashtirishni ching tutishi. Iqtisod ko'limi cho'ngliri eg'ir yukni tashabbuskorlik bilan ustiga elishi. Har qaysi aloqador tarmoqlar zimmiga elib natija yaratib, xizmatga yetakchilik qilishini kuchaytirib, iqtisodning yurishini kuzatish, o'lchash va tahlil qilishni yanamu kuchaytirib, iqtisodiy nazoratchilikning sifati va unumini o'stirib, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyot birikmi kuchi shakllantirishga turtki bo'lish kerak. Chen Shaojiang munularni ta'kidladi. Jamiyat muqimligini qo'g'dashni boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, jamiyat umumiyatining muqim bo'lish, yaxshilanish vaziyatini yanamu mustahkamlash, bexatar ishlab chiqarish tuvan chekini qat'iy ching saqlab, markazning bexatar ishlab chiqarishni baholashi, sayyora tekshirishida qaytma inkas qilingan masalalarni haqiqiy qo'l selib, qiyinig'i tegish qilib tuzatib, qonunsizga zarba berish, qonunga xilofni tuzash, yuqori besim holatini saqlab, nuqtaliq sohalardagi bexatarlik yoshirin xavfini cho'ngqur birma-bir tekshirib tugatib, eg'ir favqulodda zo'r hodisaning qat'iy oldini olish va uni to'sish. Kelkundan mudofiyalanish, qurg'oqchilikqa taqobil turish, apatdan qutquzish xizmatini butun kuch bilan yaxshi ishlab, bexatarlik xizmati mas'uliyatini yanamu amaliyalashtirib, kuzatish, o'lchash va signal berish, chorlab tekshirib, xatarni tugatishni kuchaytirib, turli tadbirni haqiqiy turda puxta, inchka amaliyalashtirib, har millat ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligini yaxshi qo'g'dash kerak. Yig'inda Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti, Xotan viloyati Shinshin shahri, Ko'rli shahri, Sharqiy Jung'ar iqtisod texnika taraqqiyot rayonining asosliq mas'ullari fikr almashtirib so'z qildi. Yusufjon Mamat, Qodin Kabin, Wang Lin, Qaysar Abdikerim, Avtonom rayonning munosabatlik rahbarlari, Avtonom rayonning munosabatlik o'rinlari, korxonalari va markazning Shinjangda turishliq munosabatlik o'rinlari, korxonalardagi mas'ul yo'ldoshlar Urumchidagi asosliq yig'in maydonida yig'inga qatnashdi. Her qaysi viloyat, oblast, shaharlar, nahiya, shahar, rayonlar, bingtuan organi va her qaysi shi shaharlar tuan maydonlar. Munosabatlik davlat darajalik iqtisodiy funksiyalik rayonlarda shobi yig'in maydoni ta'sis qilindi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom raylik partiya komitetining muavin shujisi Avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz 7-oyning 17-chi kuni tushdan keyin Urumchida O'zbekiston zongtongining diplomatiya siyosiy muavin maslahatchisi O'rta Osiyo xalqaro tadqiqot o'rnining boshlig'i Vahabov va uning hamrohlari bilan ko'rishdi. Erkin Tuniyaz munolarni bildirdi. Jongo bilan O'zbekiston samimiy o'zaro ishinadigan yaxshi do'st, yaxshi hamroh. Rais Xi Jinping bilan Zongtong Mirziyoyevning strategiyalik yetakchiligida Jongo O'zbekiston munosabati yangi davrdagi cheklimsiz umumizlik strategiyalik hamrohlik munosabati yangi yuksaklikka ko'tarildi. Shundaqla Jongo Xinjiangning O'zbekistonning yerliklari bilan bo'lgan amaliy hamkorlikni cho'nqirlashtirishiga zo'r fursat yaratib berdi. Yaqinki yillardan buyon rais Xi Jinping va Jongo Kommunistik partiyasi Markaziy komitetining ko'ngil bo'lishi, g'amxo'rlik qilishida Xinjiang taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nafga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Biz O'zbekiston bilan birlikda ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq tonishini yanami yaxshi amaliylashtirib, almashtirish hamkorlikni sijil cho'nqirlashtirib, tehimiz zich Jongo O'zbekiston taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishga kuch qo'yishni xohlaymiz. Jongo Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishiga tayinib, o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirishni cho'nqirlashtirib, yezi igiliki va namratlarni azaytish, madaniyat sayohat, ma'rif fan tadqiqot ixtisosliklarini yetishtirish sohasidagi hamkorlikni kuchaytirib, Jongo O'zbekiston yerliklarining o'zaro naf yetkizib hamkorlashishini yanada cho'nqirlashtirish, amaliylashtirishga turtki bo'lishni umid qilamiz. Vahabov munolarni bildirdi. Ikki davlat boshliqlarining strategiyalik yetakchiligida O'zbekiston-Jongo hamkorligi tez sur'atli yo'lga kirdi. Yerliklar aro hamkorlik ikki davlat munosabatining muhim tarkibiy qismi. Yaqinki yillardan buyon O'zbekistonning Jongo Xinjiang bilan bo'lgan yerliklar aro hamkorligi kun seri quyuqlashdi. Iqtisod savdo hamkorlik sohasi yashil energiya, yasimichilik, binokorlik qurilish qatorliklarni o'z ichiga oldi. Kelgusida ham turtki bo'lish, almashtirishni yanada kuchaytirib, savdo, yezi igiliki, madaniyat, ma'rif ul aslaha qurilishi qatorliq jihatlardagi hamkorlikni kengaytirib va cho'nqirlashtirib, texmi yuqori saviyada o'zaro naf yetkizib, o'rtaq foyda elishni tirishib amalga oshirishni umid qilamiz. Jang Ying uchun Avtonom rayonining munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Eng oxirgi yurish uskunini tengshab sinash tamamlanib, Xinjiang neftikining Altay Gemini'dagi 800 000 kilovatlik shamol elektr yorug'lik volt turida 7-oyning 17-chi kuni liniya bo'yicha ish tamomlandi. Bu tur Xinjiang neftikining qora maydan chiqib, shimoliy Xinjiangda o'rinlashtirgan boshqa joydagi tunji yangi energiya ulgi qurilishi. Shundaqla Jongo nefi tabiiy gaz guruhining turbi yo'li jihatidagi yurishlik yeshil tok turi. Taxminan 2 milliard 409 million yuan mablag' sarflanadigan bu turda 2024 yili 12 oyda qurilish boshlangan. Bu tur 600 ming kilovatlik shamol elektr, 200 ming kilovatlik yorug'lik volt energiyasini birgalashtirib ichish hamda 7.5 megavatlik cho'ng tipdagi shamol generatordan 80 61 yorug'lik volt energiyasi chasa sepi va 220 kilovoltlik besim oshirib yig'ish punktini yurishlashtirib qurishni o'z ichiga oladi. Buningda shamol elektr yorug'lik volt energiyasi jihatida o'zaro to'liqlab mos kuch chiqarib, yangicha yashil energiya ta'minot tizimini barpo qilish nishon qilingan. Xinjiang neftikining Altay Gemini'dagi 800 ming kilovatlik shamol elektr yorug'lik volt turi bo'limining mas'uli Tangning muxbirga mundaqdiri. Bu tur Xinjiang neftiki boshqa joyda yangi energiya bozorini ochishdagi belgi xarakterlik qurilish. Bu tipini yeshilga o'zgartirish neftlik bilan yerlikni mos taraqqiy qildirishdan iborat qo'sh burishni ustiga olgan. Tür tamamlanğandan keyin hem nefi tabii gaz kesbide yeşil mahsulat miqdarını aşırışını yeşil tok terkige iyi qılğılı. Hem Altay vilayetinin pakız energiya təminatırgi kemtüklüklerini toluqlaşını işqa aşırışını.

0: duch kelayotgan yuqori temperatura, o't opti, xatarlik ximiyaviy buyumlar chiqib ketish, portlash qatorliq ko'p xil yuqori xavflik xavf-xatarga taqobil turish uchun jiddiy ishlar bo'yicha qutqizish yordam berish sun'iy aqli iqtidorliq mashina odami, odamsiz uchqu qatorliq aqli iqtidorliq jabduqlarni ko'paytirib sapladi. An-anavi mol-mulk sug'urtasi mahsulotlari bu guruhning aqli iqtidorliq jabduqlari alohida mashg'ulot manzirasiga mos kelmaydi. Shunga Junhua mol-mulk sug'urtasi Shihanzi shobi shirkati Junhua mol-mulk sug'urtasi shirkati o'z oldiga tadqiq qilib yasagan xavf-xatarni aqli iqtidorliq tezgillash modeliga tayinib jiddiy ishlar bo'yicha qutqizish yordam berish sun'iy aqli iqtidorliq mashina odam orqali o't o'chirish qutqizish xatarlik ximiyaviy buyumlarni bartaraf qilish egizdan qutqizish qatorliq amaliy jang ahvollarida xavf-xatarni dal joyda miqdorlashtirib tahlil qilib maxsus sug'urta loyihasini tuzib aqli iqtidorliq mashina odam asosiy gavdisi zeni sug'urtasini yo'lga qo'ydi.
1: Junhua mol mulk sug'urtasi Shihanzi shobi shirkati iqtisodiy taraqqiyot rayoni setish mulozamat bo'limining direktori Jang Weichen mundaq dedi. Bu sug'urta mahsulotining kapolat doirasi ham mashina odam gavdasining buzilishi, hodisadan saqlash, o'zligidan o't elib ketish qatorliq uskuna xavf xatarini o'z ham yomon g'arazlik yumshoq detal hujumi, xakker mashg'uloti, qonunsiz ishlatish qatorliq to'r bexatarligi hodislarni o'z ichiga oladi. Yana mashina odam mashg'ulot qilish jarayonidagi uchinchi taraf javobgarlik zinini ustiga oladi. Jiddiy ishlar bo'yicha qutqizish, yordam berish sun'iy iqtidorliq mashina odamining har taraflama xavf-xatarni to'liq kapolatlantirishni ishqa oshirib, korxonalarning alohida aqli iqtidorliq jabduqlari tijoratidagi xavf-xatarni umumyuzlik tugatgani bo'ladi.
0: Davlat xatarlik ximiyaviy buyumlarni jiddiy qutqizish yordam berish Bingtuan Tianye atirtining muammo boshlig'i Li Ruichang mundaq bildirdi. Aqli iqtidorliq mashina odam asosiy gavdisi zeni sug'urtasi bo'lg'achqa guruhning jabduq kapolati jihatidagi kamchiliklarni to'liqligi shundaqla jiddiy taqobil turish fan texnika sug'urta birlashtirilgan mos mexanizmni amaliy foydalanish materiali bilan ta'minligi bo'ladi. Junhua mol-mulk sug'urtasi Shihanzi shobi shirkatining bosh direktori Lu Jianmin mundaq bildirdi. Aqli iqtidorliq mashina odam asosiy gavdisi zeni sug'urtasining amaliylashtirilishi Junhua mol-mulk sug'urtasining davlatning jiddiy ishlarni boshqarishni zamonaviylashtirish strategiyasiga faol mulozamat qilishidagi tipik misol bo'lib qolmay, yana sug'urta mahsuloti yangilik yoritish, sun'iy aqli iqtidor bo'yicha bir ponket shaklidagi mulozamat birlashtirilgan sug'urta mulozamati yangi andisi ustida izlanishdagi muhim amaliyat. Junhua mol-mulk sug'urtasi sug'urta orqali yuqori xavflik sanoatning bexatar ishlab chiqarishiga kuch qo'shib, sug'urta kuchini sanoatning jiddiy ishlab bexatarlik mudofaa liniyasiga mustahkamlash imkoniyatiga ega qilib, jamiyatning jiddiy ishlab bo'yicha qutqizish yordam berish universal iqtidorini sijil o'stirdi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastixonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastixonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda qaramayning 3 o'lchamlik yaxshi idora qilish shifrini yechish degan mazmun deqitlarda bo'ldi.
0: Tinch amonlik Qarmay shahrining eng quyuq xalq turmushi asosi. Shundaqla nefit orqali barliqqa kelgan, nefit orqali gullangan bu sanoat shahrining yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirishi, jamiyat muqimligi va abadiy amillikni ishqa oshirishidagi puxta ul teshi.
1: Yaqinki yillardan buyon Qaramay shahri texmi yuqori saviyali tinch amonlik qurilishi nishoniga haqiqiy kafolat qilib, tarmoqlar to'siqini buzib tashlab, asosiy qatlamning quvvatini jallandirib, omining birikma kuchini mujassamlab, davr aloyidligi bilan nefit shahri o'zgichiligiga ega tinch amonlik qurilishi yo'lini tepib chiqdi.
0: Mamlakat bo'yicha qonunchil hukumat qurilishidagi ulgi shahri mamlakat bo'yicha Jamiyat amonligi mudofaa tizginlash sistemasi qurilishidagi ulgi shahri, mamlakat bo'yicha millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi ulgi shahri, shahar rayonida jamiyatni idora qilishni zamonaviylashtirish nuqtada sinoq qilishdagi layoqatli shahar, turli zo'r sharaflar bu shaharning tinch amonlik javob qog'ozining eng yaxshi izohatidir.
1: Ziddiyatni asosiy qatlamda hal qilish, bir holatda hal qilish Qaramay shahrining asosiy qatlamni idora qilishining ro'shan xosligi. Butun shahardagi har darajalik, har tarafdagi tuzash markazlari diqqatni yer huquqi tavalligi, ish haqqini nisiy qoldirish, uy joy mulozimati qatorliq nuqtaliq sohalarga markazlashtirib, ko'p tarmoqlarni radga turg'izib, tekshirishni qanot yaydirishga tashkillab, umumiy miqdorliq majro tizimiga turg'izib, tarmoqlar ham turtki bo'ladigan, ko'p xil o'rtaq tuzaydigan hal qilish tizimini barpo qilib, yaqinki yillardan buyon ziddiyat majrolarini murassa qilishning muvaffaqiyatlik bo'lish nisbatini 98% ning yuqori saviyada saqlab, ko'p yil besilib qolgan bir turkim dilolarni mohiyatlik hal qildi.
0: Asosiy qatlamning tinch amonlik o'lini puxtalash

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda ekranni qoplagan bu jon qutquzish arg'amchisi haqiqatan bir jonni qutquzib qoldi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: 7 ayning 11-chi kuni soat 14 atrofida Korlis shahrlik qo'an idorasi Tianshan ko'cha boshqarmasi saqchixonasi ommaning avtomobil haydash mashg'ulotida savallik ko'rilib, o'stanga tushib ketganligi. Avtomobilning tez sur'atda cho'kib ketayotganligi to'g'risidagi ma'lumotini topshirib oldi. Korlis shahrlik qo'an idorasi naq maydon ahvolini universalni egilib, yaqin atrofdagi Shanghu bozorliq saqchixonani hamkorlashib chorlab tekshirishga o'rinlashtirib, oxir Shanghu bozorliq saqchixona Tavalik rayonida saqchiga ma'lum qilg'uchining avtomobilini payqadi.
1: Avtomobilning suvga cho'kib ketay deb qolganligini ko'rgan xalq saqchisi jiddiylashdi. Dilo ma'lum qilg'uchi suvda tunjiqib qolgan bo'lishi mumkin edi. Qutquzish xodimlari avtomobilni süzüp chiqarmoqchi bo'lib, suvga tushib ketgan avtomobilga yaqinlashganda, xalq saqchisi yana jiddiylashdi. Avtomobil ichida odam yo'q edi. Dilo ma'lum qilg'uchi qayerga ketdi?
0: Aslida shofir saqchiga ma'lum qilish telefoniga telefon qilgandan keyin, avtomobil 1 minut ichida tez sur'atda cho'kib ketgan. Shofir ahvolni ko'rib, darhol yordamchi shofir o'rniga chiqib, derazadan ortilib, avtomobilning ustiga chiqqan. Andan u qirg'oqqa sakramoqchi bo'lgan. Lekin o'stan qirg'oqqa teyilgoq bo'lgachqa yana suvga tushib ketib, tuvan iqinga iqib ketgan.
1: Taxminan 700-800 metr iqib ketganligin shofir suvda bir arg'amchiga eslab olgan. U arg'amchini bo'ylab suvning iqishi bilan qirg'oq tuviga borgan. Qirg'oqqa chiqqandan keyin shofir herib holidan ketgan bo'lib, u sal aram elib, o'rnidan turib avtomobil suvga tushib ketgan joyga qarab mangan. 10 necha minutdan keyin izdayotgan xalq saqchisi bilan uchrashgan. Doktorxonaga elib berib tekshirish orqali shofirning salomatligida cho'ng chataq yo'qligi aniqlandi. Suvga tushib ketgan avtomobilningmi qirg'oqqa suzib chiqarilganligi aniq bo'ldi.
0: Bu qitimqi suvga tushib ketish hodisasida suvdagi arg'amcha intayin muhim rol o'ynagan. Bu jonni qutqizish arg'amchisi qayerdan kelgan? Egilnishcha bu qutquzish yordam berish arg'amchisi Korlis shahrlik qo'an idorasi daryo iqini suv rayonidagi shiddatlik iqin xavf xatariga qarata maxsus o'rinlashtirgan suv usti jiddiy taqobil turish aslahasi ekan. Bu yil 7 oyda suvda xatarga yo'liqqanda o'zini qutquzishning muvaffaqiyatlik bo'lish nisbatini o'stirish uchun bu shaharlik

Munira mundaq dedi. Men vazifaga o'ltirgandan keyin kentdagi yerlarning ko'p qismining oborot qilinganligini, lekin nurg'un yoshning ishqi o'rinlashish qiyin bo'lish masalasiga duch kelganligini bayqadim. Buning uchun biz boylikni ko'p tarafdan udullashtirish, ishqi o'rinlashtirish yo'llarini kengaytirish orqali muvofiq ishqi o'rinlashish ish o'rnini dal joyida moslashtirib, yoshlarni turkumga bo'lib tarbiyalashga tashkillab, ularning ishqi o'rinlashishini muqimlashtirishiga biriga bir yordam berib, butun kentning umumiy ishqi o'rinlashish nisbatini unumlik o'stirdik. Etizda ziraatlarni tekshirishdan o'yil orollarda xalqning sadosiga quloq solishgacha yana kent aholilari komitetining taraqqiyotni planlashigacha Muniraning siymosini kentning hamma yerida uchratqili bo'ldi. Uning oyoq izlari har bir so'ng yerda qoldi. Ko'p yillik arziyat ishlarini murassa qilish, etiz eriq ishlar bilan qotirish uning mustahkam irodasini tavlab, uni kasb Yezi kentni idara qilishga qarta cho'nqur tushunchiga ega qildi. Kent ahvoli xalq ro'yini dal joyida yig'ilab, taraqqiyotdagi qiyin nuqtalarni oydinlashtirib, kent darajalik xizmatlarini mustahkamlash ishonchi beg'ishladi. Kasb bo'sh og'izini to'g'ri tepish uchun u kent ishki komitetini boshlab, ilg'or yezi kentlarga berib tajriba o'rgandi. Kentga qaytib atgancha kengashish yig'inidan foydalanib, fikr to'plab, o'rtaq tonishni mujassamlab, tuvanki 10 kentining taraqqiyotiga yetakchilik qilish uchun tajriba to'pladi. Munira kent aholilarining turalg'i muhitini yaxshilash, yez kentlarning sifatini o'stirish uchun yuqori darajalik tarmoqlar bilan udullashib, tur madadini qo'lga keltirib, 150 ming yuan tur mablag'ini muvaffaqiyatli amaliyalashtirib, kent darajalik ulg'i kodisi, qalbni illatish kodisini barpo qildi. Yashil o'simlik gul giyohlarni yangidan ko'paytish, patqoq, qaqas yerlarni istirohat badan cheniqtirish maydoniga o'zgartish, 120 yo'l chirqini yangidan o'rnatish qatorliq bir qator tadbirlar orqali yezi kentlarning o'ltiroqlashish muhitining sifatini o'stirdi. Qalbni illatish ko'tisimi kent aholilari orom oladigan, sayli qiladigan, daka qilib suratga tushadigan qiziq nuqtaga aylandi. Tuvanki 10 kentining aholisi Qadriya Akbar mundaq dedi. Bultur kentda qalbni illatish ko'tisi barpo qilindi. Bugungi kunda ko'chada suzuk suvlar shildirlab oqib, yo'llar poraklab ochilib, manzarasi odatdan tashqari go'zal bo'lib ketdi. Men har kuni do'stlarim bilan sirtqa chiqib sayli qilaman, aram olaman, surat tushib daka qilamiz. Turmushimiz nihoyatda ko'ngillik. Yezi kent qiyofatini alolashtirish bilan birga kasblar taraqqi qildirilib, sifati o'stirilib, asosiy qatlamni idora qilishning unumi oshirildi. Shundaqla kent stili, xalq stili sijil yaxshilandi. Bugungi kundagi tuvanki 10 kentida qo'shnilar orasidagi ziddiyat ozayib, kulki chaqchaqlar ko'paydi. Bekor turdiganlar ozayib, tirishib ishlaydiganlar, amaliy ishlaydiganlar ko'paydi. Millatlar ittifoq, qo'shnilar o'zaro ijil inoq o'tadigan, madaniy bo'lib yaxshilikqa intildigan yangi stil To'g'ri kayfiyat yez kent tuprog'iga asta-asta singib kirdi. Har millat omma o'zaro yordam berib, bir maqsadda bo'lib, kentning hamma yerida ittifoq, inoq, xotirjam yashab, xushal-xuram ishlaydigan go'zal kayfiyat shakllandi. Tuvanki 10 kentining aholisi Fatima mundaq dedi. Munira Shoji vazifaga o'ltirgandan keyin u doim oilalarga kirib, ziyorat qilib Turmush ahvolimizga tashabbuskorlik bilan ko'ngil bo'lib, qiyinchilik, iltimos talablarimizni sabrchanlik bilan ko'ngil qo'yib anglab, butun vujudi bilan ko'pchilikning qiyin masalalarini hal qilib berdi. Bugungi kunda kentdagi har millat omma o'zaro yordam berib, ijil inoq o'tayotimiz. Qo'shnidorchilik munosabatimiz nihoyatda yaxshi. Munira mundaq dedi. Men bunundan keyin kent kollektiv iqtisodiy kirimini davomliq o'stirib, amgak kuchlarini ishqi o'rinlashtirish xizmatini davomliq yaxshi tutib, amma arasiga davomliq cho'nqur cho'kib, ularning qalb sadosiga quloq solib, ammaga teximi ko'p yaxshi ish, amaliy ish qilib

Qadirlik dostlar, yuqorida Qaynaq hayot nomliq naqshini angladuk. Endi Ko'rgilik keldim nomliq naqsha hozirlarda bo'ladi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Adash, yana qanchalik bo'lmas?
4: Kilayil deb qoldi. Yana 30 kilometr qoldi.
5: Bey, dadasi, nega keldingiz?
3: Ha, uyga az qoldi, xotin. Nima bo'ldi?
5: Nima yegingiz ba? Aras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
3: Ha, nimasimiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'andi ko'rsatay, ha? Valla yaxshi,
4: diqqat qil.
3: Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yuring.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: күчейдіріліп, мәсілі тізімлік дәптірі тұрғызылып, базардегі қанун бәлгілімге қылап қылмышлар вақтыда түзітілуді. Qanun belgilimi xilap qilmişlar saqlangan öyjay taraqqiyat karxanalari, öyjay vasitçilik aparatları, turalğı öy ijari karxanalari, öyjay bahasını bahalash aparatlarga qarata har qaysi rayon nahiyalar belgilangan möhlatda tuzitishni tamamlashqa haydakchilik qiladi. Ham qanun boyicha ogahlantirish, chaqirtib sözlashish, tijoratni to'xtatib tartibga selish, salohiyati tijorat kenishkisini bekor qilish qatorliq bir taraf qilish tadbirlarini qo'llanadi. Tekshirib bir taraf qilish natijasi jamiyatga e'lon qilinadi. Qonunga xilof jinoyatga chetilganlari, gong'anning organlari qonun yurgizish organlarining bir taraf qilishiga o'tkazib beriladi. Ammo agar qonun belgilimiga xilof qilmishlarni bayqisa, har qaysi rayon nahiyalari e'lon qilgan telefonga telefon qilib arz qilsa, fosh qilsa bo'ladi. Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
2: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
1: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
2: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanım.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosi.
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
2: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
1: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
2: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
0: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda qaramayning 3 o'lchamlik yaxshi idora qilish shifrini yechish degan mazmun diqqat qilinadi bo'ldi.
0: Tinch omonlik Qarmay shahrining eng quyuq xalq turmushi asosi. Shundaqla nefit orqali barliqqa kelgan, nefit orqali gullangan bu sanoat shahrining yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirishi, jamiyat muqimligi va abadiy amillikni ishqa oshirishidagi puxta ul teshi.
1: Yaqinqi yillardan buyon Qaramay shahri texmi yuqori saviyalik tinch omonlik qurilishi nishoniga haqiqiy kafolat qilib, tarmoqlar to'siqini buzib tashlab, asosiy qatlamning quvvatini jallandirib, omining birikma kuchini mujassamlab, davr aloyidligi bilan nefit shahri o'zgichiligiga ega tinch omonlik qurilishi yo'lini tepib chiqdi.
0: Mamlakat bo'yicha qonunchil hukumat qurilishidagi ulgi shahri mamlakat bo'yicha Jamiyat omonligi mudofaa tizginlash sistemasi qurilishidagi ulgi shahri, mamlakat bo'yicha millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi ulgi shahri, shahar rayonida jamiyatni idora qilishni zamonaviylashtirish nuqtada sinoq qilishdagi layoqatli shahar, turli zo'r sharaflar bu shaharning tinch omonlik javob qog'ozining eng yaxshi izohatidir.
1: Ziddiyatni asosiy qatlamda hal

0: قلش بخ حالت ده حل قلش قرمش شهرنن اساسی قتلامنی اداره قلشنن روشن خاصلقی. بطن شهردکی هر درجلک هر طرف متزش مرکزر دقتنی یر حقوق تاوهلکی اش حقنی نیسی قالدروش اوجای ملازمت قطرلق نقطلق ساحالگی مرکزلشتورب کب تارماقلانی ردک ترغزوب تکشورشن قنات گیدروشکی تشکللب عمومی مقدارلق مجرا تزمنکی ترغزوب تارماقلا هم ترتکی بولدغان کب خل ارتاق تزیدغان حل قلش سیستیمیسینی برپا قلب یقینقی یللادمیان زیدیت مجرالانی مرسع قلشنن muvaffaqiyatlik bo'lish nisbatini 98% yuqori saviyada saqlab, ko'p yil besilib qolgan bir turkim delolarni mohiyatlik hal qildi.
1: Asosiy qatlamning tinch omonlik o'lini puxtalash har bir doira, har bir ommaning qatnashishiga ehtiyojli. Qaramay shahri partiya qurilishi, har taraflama tuzish, shahar boshqarish qatorliq ko'p to'rni birlashtirishga turtki bo'lib, maxsus vazifadagi qo'shimcha vazifadagi doir boshqaruvchilar qo'shinini kuchli qilib qurib chiqdi. Bu yangi yacha ishqi o'rinlashganlar uy-joy mulozimati xodimlari qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Qaramay rayoni G'albiyat yo'li ko'cha boshqarmasi Changjing mahallasining qizg'ush seriq rangli tinch omonlik mulozimat atirdi eng dastlabki 9 kishidan 574 kishiga taraqqi qildi. Hansu Uyg'ur, Qozoq qatorliq ko'p millat qo'shnilar qo'l tutishib, charlab, oldini elib, tizginlab, o'zaro yordam berib mulozimat qilib, har millat omma yurt makonini o'rtaq qo'g'daydigan tinch omonlik manzarasini sizib chiqdi.
0: Dal joyida yordam qilish yo'lashning illiq nuri texmi ko'p kishilar to'pini qopladi. Ichvitilgan doshi vaymay yetkizguchilar shu ya'ni darsni vaymay punkt nuqtalarida o'tib, ham vaymay yetkizguchilarning mahoratini o'stirdi, ham ma'rifat orqali oziqlantirishni kuchaytirdi. Qonunchilik orqali oziqlantirishning yangi yo'li. O'rtaq maqsadda bo'lib tang ilgirlash, qonunchilik orqali yordam qilish, yo'lash harakati Qaramay shahrining xalq turmushi amaliy ishi qatoriga kirgizilib, yangi kasb holati bilan shug'ullanuvchilarning amgak munosabatini bekitish, ish haqqini nisbiy qoldirish qatorliq qonunga aloqador qiyin masalalari hal qilindi. Jaramuloq rayoni Jinlong bozori ko'chib boshqarmasi Jinhua mahallasi 52-chi korpusidagi qo'shnilar o'zaro yordam berib qo'shmoqlashib, yashanganlar to'pini yashanganda kutinishda o'zaro yordam berish davomida illiqlik his qildirdi.
1: Asosiy qatlam qonunni umumlashtirish tashviqotimi o'xshashlar yangilik yaratish yo'lini ochdi. Maytaq rayonlik har taraflama tuzash markazining qonunchilik SXYN qonunni umumlashtirish kollektivi an'anaviy leksiya so'zlashi andisini buzib tashlab, qonunchilik uchar shaxmati qatorliq ham turtki o'yinlari orqali ommani qiziqarliq ham turtki bo'lish jarayonida munosabatlik bilimlarini egallash imkoniyatiga ega qilib, passiv qabul qilishdan tashabbuskorlik bilan o'rganishga o'zgarishni ishqa oshirdi.
0: Ommaviy qonun mulozimatida yordam berishga tegishliklarga to'liq yordam berishdan qonunni umumlashtirish bazasining butun rayonni qoplashigicha qonunchilik nuri va xalq turmushi illiqligi bu shaharning har bir bulung puchqoqlarigacha taraldi.
1: 6 ayning 23-chi kuni Qaramay shaharlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi dori bexatarligini nazorat qilish boshqarish bo'limining xizmatchisi Oyqamar Obulqasim xizmatdoshlari bilan Goda dorixonasi Shinta dorixonasining Qaramaydagi ma'lum do'koniga kirdi. Ilgariki kiriblar oldi bilan tizimlikni tekshirish, turmi turi selish turishdek an'anaviy andiziga o'xshamaydigini u yon telefonni chiqarib, do'konning kodiga to'g'irlab, yenik savma qilib edi, korxonaning tizimga oldirish uchuri, inovat ahvoli, ilgariki tekshirish xotirasi har vaqt ekranda ko'rindi. Butun jarayonda raqamlik iz qoldirilib, yuqori unumlik qilinlashgan edi.
0: Oy qamar mundoq dedi. Savma qilib korxonaga kirganda ham mas'uliyatni ado qilishdan o'zini chatga elish xavfidan unumlik saqlanqili bo'ladi ham nurg'un tizimlik xizmatini ixchamligi bo'ladi. Yana bir tutash pilonlar birlashib takshirgil bo'ladi. Birinchi safni nazorat qilish boshqarishning sifati unumi ko'rinarlik o'sdi.
1: Bundaq o'zgarishni dorixonaning mol sotquchisi Fanji Yumu o'xshashlar cho'nqur his qildi. O'mandaq dedi. Hozir nazorat qilish boshqarish xodimlari do'konga kirganda bir tutash savma qilib tizimlaydi. Tekshirish tartibi qilinlashgan, aniq tekşürüşünü kütüveliş materyallarını tekrar teyarlamasak mı?

Cihatta bösüş hasıl qilish faqat birinchi qadam. Qerinsimon mogoni yangi peti saqlash muddati aran 15 kun bo'lib, yangi mogoni sirtqi toshda xorab ketish ilgari setishni cheklab qo'ygan asoslik to'salg'u edi. Xiaomindan Xinjiangga nishonliq yordam berishga kelgan kadr Jimsar nahiyalik taraqqiyot va islohot komitetining muavin mudiri Chen Jingfeng mundaq tonishtirdi. Yaqinqi yillardan buyon Fujian o'lkasi Xinjiangga nishonliq yordam berish Xiaomin shoba qo'mondonlik shtabi yangi peti saqlash ambiri quritish zavodi o'lchamlashgan pishiqlas zavodi va universal tajriba binosi qurib yiliga 6 million dona oziqlik xaltasi ishlab chiqara oladigan 50 tonna quruq mogoni bartaraf qila oladigan 200 tonna yangi mogoni zapas saqlay oladigan bo'ldi. Bu yil Xinjiangga yordam berish turida yondosh aslihalarni davomliq mukammallashtirish planlandi. Bugungi kunda mogu turini yetishtirish, aqil o'stirish, quritib pishiqlash, sovuq zanjirlik setish birgavdalashgan butun kasb zanjiri dastlabki qadamda shakllandi. Ishlab chiqarilgan qerinsimon mogu Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen qatorliq joylarga setilib, bozorda intayin olqishga erishdi. Kasblarni taraqqiy qildirishdan eng cho'ng nabga erishgani shu joydagi omma bo'ldi. Dayo bazari, yacheyka korxona kooperativ dehqon oilasi birlashtirilgan tijorat andisini yangilik yaratib yo'lga qo'ydi. 56 yoshlik Wei Yong'an Jimsar nahiyasining Dayo bazari Tianyuanli emgak mulozimat kasbiy kooperativining mas'uli. O 200 dan ortiq kent aholisini yetaklab, birlikda qerinsimon mogu o'stirib, har bir odam har oyda 4-5 ming yuan kirim qildi. Bekor turgan parnikdan boylik to'plangan parnikgacha, tog' dengizlardan halqigan bu kasb hamkorligi kichkina qerinsimon mogoni yezi kentlarni gullantirishdiki 5 kunligiga aylantirdi.

0: 48 milyon yuanga yetkizib, yil beshidikidan 3 milyard 339 milyon yuan ko'paytdi. 3268 kichik mikro korxona va yakka savdo sanoatchiga 3 million 891 ming 100 yuan foydani o'tinib berdi. Jungo Pochta Pul Omonat Bankisi Xinjiang shubisi umumiy manfaatdor pul muomala ishlari bo'limining muavin bosh direktori Li Wei mundaq dedi. Bir kasbda bir zanjir, bir zanjirda bir tadbir tadbiriga asosan qaratmalik ijodiy turlarni yo'lga qo'ydik. Korxonalarning qurilgandan tortib taraqqiy qilg'uchi bo'lgan butun bosqichidagi mablag' ehtiyojiga yaqinlashib, umumiy manfaatdor pul muomala mulozimatini texmo dal joyida texmo qulaylik qilamiz.
1: Stansimiz muxbiri Yangzhou xabar qildi. Yangdan o'zgartirilgan avtonom rayonning uy-joy mulozimatini boshqarish nizomi 8-chi oydan boshlab yo'lga qo'yiladi. Navbatda avtonom rayondagi joylar yangi belgilamaga tashabbuskorlik bilan to'g'rilanib, oldin o'rinlashtirma qilib uy-joy mulozimatidagi kamchiliklarni to'liqlab, kasb tartibini qalablashtirib, ommaning o'ltiraqlashish huquq manfaatini haqiqiy qo'g'dadi. Yangi nusxadagi avtonom rayonning uy-joy mulozimatini boshqarish nizomida o'ltiroq rayonlardagi lift e'loni, ommaviy to'xtalg'u o'rni, tez yo'llanma ishkobi qatorliklardan qilingan ommaviy kirimning barliq uy egalarining o'rtaq iqdorligida bo'ladiganligi aydinlashtirilib, uy-joy mulozimatida ayrim hisobot turg'izish, har yili oz deganda 2 qatim to'r va to'r sirtida kirim chiqim tafsilotini mas qadamda e'lon qilish talab qilindi. Növbette, Jinbi Öy-Jay Mulazımeti Çeklik Şirketi, Şinjang Şöbis Aşkan Amavi Kirimni, Akıl Başkuruş Veyşin Epçisi, Ula Mulazımet Kılıdgan 21 Oltırak Rayonu'nda umumlaştırıldı. Öy ilgileri yan telefonuğa, Öy uçlarına bağlıgan dinkin her katımlı kırım çıkım tepsilatını her vakit görüp duralaydı. Ürümchi shahri Shimugor ayuni Xingda Lüjou 2-chi qaror mahallasida o'tirishliq aholi Chin Rongjun mundaq dedi. Ilgari o'ltiroq rayondagi liftdan qilingan e'lon kirimi degandek ba'zi ommaviy ishlarni ancha bilib ketmaydik. Hozir yan telefonda bu pullarning nimaga ishlatilganini har vaqt bilib turamiz. Bak yaxshi bo'ldi. Jinbi uy-joy mulozimati cheklik shirkiti Xinjiang shobisining bosh direktori Li Yanping muxbirga ilgari e'lon taqdisida e'lon qilishga tayinlangan bo'lgachqa uchur yangilash asta ishinishchanlik to'g'ri bo'lish holati saqlanganligi hozir AI texnikasida moliya sonliq ma'lumoti avtomatik to'plangan bo'lgachqa oshkorlik darajasi o'sib qolmay texmi muhimi mulozimatning darajasini o'stirishga turtki bo'lganligini aytib mundaq dedi. Yerimdan ko'proq uy egasi ommaviy rayondan qilingan kirimni o'ltiroq rayondagi bir qism remont qurilishlari o'ltiroq rayon aslihalarining darajasini o'stirishga ishlatishga qo'shildi. Hammasida uy egalarining fikriga asosan qandoq ishlatishni konkret belgilaymiz. Ürümchi shahrlik uy-joy mulozimatini nazorat qilish boshqarish markazi uy-joy mulozimatini nazorat qilish boshqarish bo'limining boshlig'i Wang Qingliang muxbirga Nizam 6-chi ayning 5-ida e'lon qilingandan keyin tuzashning muhim nuqtasining asoslanadigan qonun bo'lishdan qonunga xiloflik qilganlarni jazman surishtirishga yo'tkalganligi arz shikoyat ko'p o'ltiroq rayonlarni tuzatish bilan ommaviy kirimni iqtisodiy taftish qilishni nuqtada sinab qilishda bo'sish hosil qilish orqali uy-joy mulozimati korxonalarini mulozimatni qalablashtirishga majburlab uy egalarining huquq manfaatiga haqiqiy kafolatlik qilganligini aytib mundaq dedi. Shahar bo'yicha arz shikoyat bir qadar ko'p o'ltiroq rayonlarni nuqtaliq aniqlab 60 o'ltiroq rayonni tizimlab chiqdik. Uy-joy mulozimati korxonalarining suv setish, vakolatan suv setish, tok setish huquqidan foydalanib, uy-joy mulozimati haqqini topshirishga majburlashiga yo'l qo'yilmaydi. Ammo ko'ngil bo'ladigan, diqqat qiladigan masalalarni turlar bo'yicha bir-birlab hal qilamiz. Bayong'ulin oblastining Ko'rli shahri Xixijayuan o'ltiroq rayonida yangidan ko'paytirilgan 20 dan ortiq xalqqa qulaylik to'xtalg'i o'rni bitdi. Patarda ishga kirishtirilib, o'rin tepish qiyin bo'lish ahvoli unumlik pasaytirildi. Uy-joy mulozimati shirkati mas qadamda liftda ko'rilgan jiddiy ishlarga taqobil turish, jiddiy remont qilish maxsus banini tashkillab qurib, yarim soat ichida

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib

Avtonom rayonlik geologiya idorasi raqamlik geologiya markazining bosh injeneri Chen Jianning mundoq bildirdi. Shinjiang geologiyalik qazilma boyliklarini chorlab tekshirishda chuqur qismdagi yoshurun kan va murakkab qurilmali rayonlarda kan izlashning qiyinlik darajasi sijil eshish, an'anaviy chorlab tekshirish usuli va unumida bo'g'ma holat gavdalik bo'lish. Ko'p manbali geologiyalik sonliq ma'lumotlardan yug'urma foydalanish yetarlik bo'lmaslik qatorliq kaskin xirislarga duch keldi. Keyingi qadamda oltin kan sinoq etizi asosida AI kan izlash texnikasini tadrijiy holda mis, nikel qatorliq texnika ko'p strategiyalik kan turlariga kengaytirib, kan hosil bo'lgan texnika ko'p rayon balbig'ini qoplab, fan texnika orqali yangi bir navbatli kan izlashda bo'sish hosil qilish strategiyalik harakatiga kuch qo'shib, Shinjiangning iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotini texnika puxta boylik kapolati bilan ta'minlashni planladik.